bruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, ouveo do cano, bregón da morte, fuciño do sátiro e pé de coer, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cursos.